0: 106.0.
1: Rabapoki lesi joko bala ka mtswana.
0: Mm.
1: Bapoka botse se botlong wa se vama lela la ka bongwana.
0: Yeah.
1: Bapoka le di kumtsana ne la tsimenda. Aba ke se na se nya bona ka mola ka mo tsoka na se ntse di tle.
0: Tsa mera papa hlaisa ka.
1: Thank you.
0: Tsabela.
2: Ni pusha mwana mani finias bakane ya maimeleka ya kagongongo. Ni pusha sivara kala shaka manganyile ka ya kagongongo. Ni yani ya itfela hise singona mani Maria maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala. Ba pusha ya mani Maria bakangwa dikini bara kwala ka nhlanu. Ke mana mdona la nko.
0: Ke sona hlaisa ka. Oro 600.
3: Hey, me my DJ.
0: Yebo ma'am.
3: Woni yale avi hehlu leni ya kuma braya mina ima vona ediseni ku a ringesi ku pfuka hi ala ka homu a 14A xilave kwa maxele.
0: Aw shem aw madoda aw shem an suranzelela eka mikam tshurta nkinganyana ya network la ena yo ya ri kona na yona ya ri ku jikena yena swinene yi jikena yena big time then khomera swinene banks ra me ho randzeka loko swi randzeri kuva mina na wena hi vulavula la eka mike hi le ku tikeriweni nyana ka tsongo man awana 6-0
4: mwanzoni
0: mings ra me ho randzeka
4: la basana ka nhlanu hi kota ka mondo.
0: Mm.
4: Ta teka lava landzelaka. Swona mutlhantswena pfukani mukulu. Ni tsutsumela le send the big five. Mpundu swa mina pfukani la ka bodo. Ni ya la kwala ka mapuve la. Ni ku fana wa khefa. I Morris Buyo. Pfukani tatana. Ha ku ri godo swa muntu muya. Bye bye.
0: Kesis.
4: Bye bye boy.
0: Ai ba tudo.
5: Aí.
0: Aí.
5: Eu comeu com a puxa banana.
0: Ai ba tudo, irmão.
5: Tá ali a batata com sanduíche, pula de godomila. Godomila já, lá com sanduíche lá batata. Quer ninguém lá com sanduíche, lá é a puxa de fundi, isso para lá. Fundi de costa, a ba puxa na bola. Tá é ter lá win, já tá tudo sem dar win. Chabalala, Thomas, Chabalala. General, a gente vai ter que fazer uma coisa para fazer uma coisa para fazer uma coisa para
0: fazer uma coisa para
5: fazer
0: eko tarata mena tei bile wonzela wara liya yamana nhlanga nhlanga kasi kamena na wona xixendla ka ku baya ntshavela ka nambara 060-875-9 fa tu ku ambara ene masiku lama n'wana mhaka ku namuhla hi le ku tsutumene swinene tsi ntlhavelela
6: xerwe
0: wa
6: lava xikundzu ka xifaxana yima ni va dyiya vararo
0: ya
6: va na newa ka xikundzu ka manghena va ni jajani ka michipisi ni hetelela hi magoda ka mukhumi. Thank you very much, my friend.
0: Kesi na hlayisaka
6: a ni teni ngoveza
0: tango